0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: chuk pu nam ba. Dashta che chi nian xin nong shen ban de ne, cho ngun na yong chuk nian chen kang wo ke le long chen chi, chom chen da ra ge lian chen kin. Che chak ke ti tang nam ba kin te, nga chu lian chen de la tkir tang ab ja chur gang lak nang no, lian chen di zom chik ba tang dun zin ba yong ge, lhsum nam tak ke gwa chen chi shi ba kin. Cham de ne, che rang dun chik ba shi bi hrto pa shi, che chak ke nian lam de go chi shi yul, che chi nyam se shi shu.
2: Ya, ta te rong ge nye ma zong, kar ma zong, gong la nir dan zong bi nye ma, sa la gip zi la cang vi nye ma, pen sim chok vi nye ma, yan lak ji vi nye ma an da la, nye tam ri mishi la zir na, tam ri shi go zir ki, sipa cong ge tam ri fshen na, tong kar go pi ak nam pong ten zha, rgar garir chik te go nir, zir zir chik mbab go nir, shuk ni tiga ma tik bi yi cil yo go nir, tong rib chen ge tam ri fshen na, ngam ti jia along li tuk ge, ngam tong jia tar kar len cha ge, yin na yin ong vi jawa sir ga te zik, chum chin jawa nga vi zik, Tang yin gur nga me pi khtam ri shan na tan gu ga ha tang a kh nam gu ng khtam la tak chi ri ma shil chal kar ko hosr tu tu chen sing ni tam la khu gu ri ma shil chen dab ko ma sh jen cha chen sing ni tam la ha ha ho ho ri ma sir ser ji chen gre ya ta ar nu gu la khu pa ri chi na tho a ar nu gu ndak nyer da ni gun char lam re chan chil kar mi pha sa re dhal di khun tu tu sa re chi si khtar ji sa sa re long tin thin len tar sa re sa mi zin zong ngum sa re ser ji chen gre Ya, tak tuk mu sa la rtu pari chi na. Ma wak tuk mu sa nda huang me tuk markin chi sa re nchun chi mo yim tsur ji sa re. Ndra nar ngik jim di zang sa re ngu nga nye ge jim di rsa sa re. Ndur ge tapi gong zilin jan sa re ndakar tumi nika yak sa re. Chakar gambia rimu nga ndrab sa re takar gupi drab la tu sa re. Ma shen zi mi ujun chu sa re ser ji chan zgre. Ya, ta nyan chi tar sil tang u sipi lik sil rib shen na. Nyam ga le yo pop chang ni long chu kin chen kun chik po lar ji la sig na ran chin chi lag la no ro kin jong zang ge shab la chang ki phir ta chim ni rang ge wo mu me tu lham ji ti chi gong wo jap chin la na ma shen ge a yang chin la mi ya wo ge ye ge lar ge mo un chu nam bu ge char ge mo bim chu si ye ge wo ge sir no te ya ta ra sa ye si mun da din ma gong ge ha wo tu ndu la wo ma song zi at ma wari ki ji nan do ko kim la ta ye na tu gong do ko chir chi pe mi zo zong do ko me tu na ji char si og ni shab la ndong ye tar ma chip ge ayam chuk ngomu lam nan jen ke nyerda ni ga ndun lam bu ke kan suk mo bim chun se ek nam sa ni ga tu mo ek ndum bu ser no te ya tara ya ta ya ka wa ma mi tu ma la tu pari chi na jab la lik chung kar mun char la kung ko la mug chung tel ke ko ham kung tu ja kre ye chi thik li ta nga mel jan ga yel ke ku la kung lier chi ye ni ma chik chik nda u sa chi bi ser ng la shri ye yo ko chun chun kun chra khur na chi chong yer da lam chin da chu han kur haran kur na tu ni ma ra la ya lan da ཁྱི དང སུ སམ ཅི བར ཅི ཚིག ཤེན ནོ ཇི ཚི ནང གར ཧར ཁོ རེ གུང སམ ཁོ ན ཤ མ ཕྱི མ ཅིག ལ སན ར སེར ཅི ཅང ཟི རེ ཡ ད ད རང གི ཐུམ པན ད ལ ཏུ པ རེ ཅི ན རུང ཚ ཐར གིན ད བི ཨ ཁ ཚུང གོ ནི ཇི ཁ ལོ ངོ ཏོ ལ ཉལ བི ད རྩན ད ཁ ལ ར ཁ ལོ ར དི ཅ ད གི རམ བི གེ ཉལ ལེན ཟམ ད ངོ ངོ ངོ སག ལེ ཅེ མ བི ཁ བ ཟང ད ཁ ཡང བུ ཁ ནོ ར ད ད ད བི ཏ ཁ ར ཚ ཡི ནི བ ཅི ཁ ཏ ཁ མ གོ ད ང ཉམ བི ཁ མ ར ལ ལོ ངོ སག ཅུ ཁ yim chuk samu tavi mash chuk yun ne dik jam chu rang ta dun di ojo ye lela tel ko ta ki khtak che jam bi ngan dok ka kar yu nan ta dem o ma lig ni thumba la ngong gim jeng ga a la la ta gi ng gor men chle jun so gra yen chle thami ram ji me tok tavi ki kong go gong ki karma tavi jen dok ko ta ti ra chi chel je tik pa wang tu bi la wa chu tin jira lam na nam do sar bi gar tun la tim jle she go khap chi ngal le nyam bi la ma chu ga yang ni na thona der chil khwal la ro bi kab zang di gim chne she ko Aji, ta tira chi chal. Lo sarvi nchamdra shisu yaka, siwaram derka jisu yaka. Chon shivi situk sasu yaka, serja chanzgare.
3: Xe bi gang deng, zang wu lin chong bi, pa mi ji xeb zhig nu ru. Xerub za ji gamar ji rin chig bi, zhun rub ji glor bub koma.
4: ཡ་ཤིལ ཚག ཨོ་མ་རི ཐོམ་བི ཉང་ཅིལ ཅེམ ཅེམ་རས ཧེར་པོ ཐོམ་ཅིན དེ་རི ཚིག་ཅིན དེ་ ལ་ང་བི པ་ར་ཁལ ཅ རང་དང་ ཨ་ཤ་ནམ་པོ
0: ཐོམ་ཅིན དེ་རা
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 特特比当那几个月，从马瓜登去。呀，当你大学你玩，从那就玩的，从那里马年过那就过了。你就是在人家啥都说了个，你就这个是你的俺的个。俺就咱这特个特个送你个，从马路登个登个送你。你就看苦个，你个这么些个，罗金马你个怎么些？ ngi cho mong ma tri cha na tg me se ko mo ng ra cho chen ang zong me se ngi cho le le chang a jo ra go lo le hua sa la ngi cho ko pa ke cha z ge tg in jo ra go te leng go e z ge na ni jo ga cha ma me ni me si jo ko ka ma ni sa ma si mo ng na go mo se na ga na chi ne ka che chi zen za ge ge lo yong da ba na ka chi yin song na ke chi ji ge dao ne bi ren de ge ko nyam ke si kang kang nyang nga zen jing kang kang nyang nga nyang ke ju da ni san kang ke ji ge re wa ye go ri ri tong ge ra wa ye da ni sha li ta sa ni tan ja sa ni ta chen na ba si ren na min ja si de lu xio
1: ya ta ts ka song go kap da si na ngan chu na ni song gong ni zu ge ma ni ni ts sa m ri sha ma ni ni za ts sa ma shen ni da za le ma chi na zi ye Ritarab shawa tamchi lamoyin, lamo nangka samkhin nare. Ma lahtun di danchil na jikten danah kawa me. Junti nyari mafchin na gitin jo chang pamba me. Shaya nab shok chukgo nye na yon dango. Shawa kinla shapa thong jikten kala tamutu. Ni chaya na ngarigo, kipa ya na jirigo. Sondi jangali kasam, le lo jangka za thongsa. Nyo lo tse che chong tar naki, sha shok tse che chong par naki. Yara bantro nabzang, maru bantro nang. ཁྱི ཕྱད དམ ལ ཉམ མོ མེད ན ཁྱི པའི མ ལ ཞིམ པོ མེད མི ཤི ཤི ཁ ཡི ནམ ཚང ཤི པ ཁོང དུ པའི ན ཅུན ཉི གོ ཨ ཅན ལ ཚི ཅི ད གོམ པ ཅན ལ ཅག ཅི ཚི ཚ ཨ ཅན ལ ཉན ཅུ ཁ ར པ ཅན ལ ཏུག ཅུ ད ཅ ཤི ཚི ཁ ཚ ལ ཆ ཚུ ཤ ཅི ཡོ ཟ ན ག ཤི ད ཡུ ཤ པ ད ཡ ཐ ཡུ ཡི མ ཅི ཅ ཅ ཝ ད སོང ཚུ ན ད ཅ ཝ ད ཧོབ ཅུང ཤ ཡ ས ག ན ད ཅུ ཚང མི ཧོ ཅང པ པ ཡ ས ཅུ ད ཡ ཚང མ ཅ ཤི ད ལ ང ད ཁ ཤ ཚ ཟ ག ཏན ཅི ད

yang a tha la la ga mo ta tha la ji le na ya yang yan chin se ge bi ta ge er kong ji ni ya yang ge nam la ni ge mi ta ge zen dang ri jie na ya yang wan chin ge lo ge ta ge er kong ji ni ya yang ge da la chong xiao ta ma ge ji la ya yang sag je sha har ten ta ger kon ji ni ya yang ko ta gar zong ho la ta kar chong ji chen na ya yang te rang hua ga u ta ho chur ji zo la ya yang san de ni ne zong ta kar ji ri sho ya yang ar dang da ga lang ha wi ta kar ngun ji re la ya yang ngan da chu chu da jie rong ji xi ya nga zhe yi ta har ma ge tar jia wu ji se ya yang a jia ge xi la ta man qi ji dang ya yang a men ge do ra ta yan chu ji de ya yang a zhe ge jia ga wu ta sa tu ji yan na ya yang a u lang bim ma ta cha mu ji de ya nga ji wi ne ga te tan chun ji ji sa la ya yang a so qi je ga nur ta cha mi jing cho go ya yang a zong je lo qi tan bim di ji de ya yang a ma nya ne ga lam ta xian te ji zi ya yang a ta rong ti ji cha ta ka la ji cha la ya yang a xiu xie xie ge ri ta zong gu ji xtor ya yang a ma zi le ni nan zong ta ma ge ji xor ya ya ta rong chu len zen ta me le ji cho ya har ni qi na xi ne ge ta tan ni ji zhe ya